să ciur-ciur. Cu ce-ai o bucur, dar că mă fac la eu, să mă mai ani. Burna eu la imel.